Christoph Mikłauszk. 12 mjeńšinow popečich je, no a to smy so hač došešćich na tutych wumjowco weselić. Serbski modžinski oktet to je. A na Pekingec nam zaspěwa. Tež nowa doba romadźe z přespólnymi. A to je skupina Trojozynk.

0: Anna Pressure. Po čišćom, skupina Queen, šešćo, Jean a Cinače, jedno ad po čišćom, stejatiš, menšine, vjacorych ojch rupskich krajach, to by tiš jasne, abo jasne tiš na Fuhren Kongresu 70. so wustajivo, a na letušim 70. Fuhren Kongresu přepros narodne zastupnistvo Švedu v Finske, tak menowane Folktigent do miesta Helsinki, stolice Finske, je 5% ludnosće stolice same, a same ja wulku w okolinie reči tam Švedsce, tu już tamni zastupera Švedu rad lubie svoje nazornjenja s hosćimi se wumjenowachu. Jedne z ćežišov bi rěčne planowanje, to nazorni Bogna Korenku a tam namjestnje.
1: Hosćićeljo rěčachu vo zajimavych wužadanjach při navožowanju wobiju rěču ve strohotnistwje abo při ladanju a vo konsekventnym přesadźenju švedšćiny ve Finskej. Bužel pak wostajinice při přednoškach. Samo jako wopytachmy jel, to je zjawnoprawnicki szczelak ze swoimi medialnymi poskytkami, wostachu durje do redakcje a reżije zaurene, za to sydaše wopśrna prezentacja. Jiničky nepostredny kulturelny kontakt zmožni wustup žunskeho kwarteta Lyran při wotewrenju kongresa. Dobak Nerika, so nie su delegača kongresa dosć a na dosć impulsu za svoje dživo doma dostali, abo so vo wužadanjach wumenjeli, napšikvat vo problemje geoblockinga. Tun z nemožnja napšikvat Nimcam ve Mađarskej si doma filmy z Nimskeje vobladač. A zomili so žony silnišo do přesadženja menšinoveje politiki zapšijeć, nevosta jinice dopoznače. Ze svoje iniciativu Women for Minority, žony za menšiny, spytaja zamierne žony zdobyć rozima Eva Penčes. Chceme žony pohoniować, so na rozdzielnych workshopach a dalek ubojnach wobdzielić. Chceme ich kubać a zdobom dobre pozitivne nazonienia sposredkować, so bychu co na politickim a menšinovom polu angažovali. Potagim naroki na sebe samych. Ale tiž jednotlivým knižerstvam napřečo uprajichu čvonojo fuen svoje žadanja a očakovanja přes rezolucije. Domovina napšikvat žada se zavisčenje sapsčiny jako živu šusku rič v Sakskej a Braniborskej, tak David Statnik.
2: A my tiž jako aktivny čvon fuen vidíme tu možnosť v rezolucijach tiž politice zjavnosť zdobyć, vabić za naše pozície a tu sa jara veselu zoje delegacijska zromadžizna fuen tutu namet jenovostne přiuzava a ze stym tiž naše menjenje podpira zo ma vúsledk v opeta serbske šule byč zo šulorka ti serbsce reči. To je naš cíl, tam my očakujeme od kraju tiž jenu lepše radovanje v Sakske a Braniborske.
1: A jenišo je zaso očakuje od zjazka so so skunčne jako pjata narodna menšina ve Nimski připuznaja. Wone sydło centralnej rady jenišo je ve Bauerski, sydla pak tiž ve Hesenski, Badensko-Württembergski a Porinskich kunčinach. 20 letižo dotal podamo vo připoznače vojuja. Apropos svojovanje, Europiada so po niečim bliži a Frijalsko-Słowenski Przygotowanski Komitee z Italskije fuen kongrese svojski prezentaciju na jara zabavne vašne zakonči. Przedstaje najprede logo, menujce zeleno za Alpy, modre za morjo, a tu šreka moto, od Alpo hač k morju vitače do Frijalo julijskeje krajine.
3: From the Alps to the sea, welcoming you in Friuli Venezia Giulia.
1: A potom tiž nedom jacoričnu Frijalsko, Slovensku, Jenžesko, Nimsku hymnu po spytachu.
4: Mandi, mandi, dober dan, dober dan, dober dan, benvenuto futbol fan, futbol fan, futbol fan, oče bielma che figada. I love you, ich liebe dich, Europeada. Is it
1: Hač dreje to na koncu woprawdzie tuta hymna budzie, dobimy woczaknyć. Znamieńcza pak za niekotre tydzinie online nową prezentację z przystopnia, tak organizatorojo Europeady na koncu slubichu.
0: To bie 70. Fuen Kongres w Helsinki. Bogna Korenkowa je rozprawiała, no a to smysł weselić. Na Europeadu 2028 od Alpu hač k morju. Witajcie do Frijaulo, julijskie krajne. italske, ach, to bude rejne. 6 hodin 18 je, Bogna Korinku a je zimava jubilejny 70. kongres FUEM.

Nydam je cibidlki na bosom. Dźensa wječor wona zaso wusyła młoda żoma Radio Zatkula. A woni su sleda młodostnym do wukraja zčijowali, kiž tam dživaja a ta a to studiuje a tak dalše. Vo ich puču a ich nazoneniach nám dženca večer od 8 do 10 tu na frekvenci 100,4 MHz rozpravja. Dženca nie je no šnikaka punžela, ale vesova punžela. Na namjestče před vodim dživadvom vitaja vas od 5. do 7. budušenje pod heslom Love, not hate, lubosť a licida. Lud, dobra hučba, písaná nalada, dženca na vesovej punželi od 5. do 7. před vodim dživadvom budušenje tak rec. Wobydlerski policist Andrej Kowa ma za was jutze, wotorene dure, kajstejš wotorene wucho, wot štyrioch do šeščich, domje zariadnisko zjaska při kloštorski vodže, panči Cachkukowie. Wobydlerio gmeny Malešetze su na gmeńsku radu vitani, a to jutze večer 7. do tamnišeje sydanje Malešetzach. Před 25 litami su pravicario ve Vojorecach zakadželi, na to spomina vustajenca program 1991 mozambikse hustni dživačerio v otevri so sredu ve vužijskim centeru ve Vojorecach a hižo cjuch je tiž dopominanje na pravicarske neskutki v parku při dvorništu ve Vojorecach.

0: 6 mjeńšinow dodźěłećiche.
1: Nabožne słowo.
0: Ma dźensa rano Leonie Wenclec z Kamjeneje.
2: Što je wupši zmys našo byča? Tute prašne zabera filozofo, teologo a kožo z nas w běhu živjenja. Sjate haušten praj njedy. Njemjena je naša wutroba, do niž njewodpočne tebi, o Božo. Tute słowa dopominaja nas na to, zo naš ultimativny živjenski zamjo w zromadnosti z Bohom leži. Ale kak namakamy tutum puć w našim šednym živjenju? W Biblii w liše Efezam rika, my sme jeho skutk, přeto sme stvoreni w Chrystu Jezusu k dobrym skutkam, kotrež je Bóg přihotoval, zo byśmy w nich živi byli. Tute słowa pozbudzeja nas, naše dary spoznać a je na dobro zromadnosće zasadzeć. Přemyslujmy dźensa o tym, kak môžemy swójski potencjal wužiwać, zo byśmy naš živjenski zamjer spjelnili. Přez rozwiwanje našich talentov a pytanje za zmysłom w służbie na druhich a w zromadnosći z Bohom, môžemy napjelnjene živjenje wjesć. Nech Bóg nas při tym nawjeduje a nam móc da, naš woprawdźity živjenski zamjer spoznać a živi być.
0: To praj Leonie Wenclec z Kamjeneje, nadawku a zamówitosći. Tam niż się radworskie wasady.

0: Raz, dwa, trzy. Žižik Radio. Ojowaś, Žižek Sebastro.
1: Zawskiego programa.
2: Z čo južo byli we grybach, lubi Žižik? Lubinka kradu ljubujo pjacone gryby. A je nan wie, že najlepše a najrednejše gryby rostu.
3: W noce běšo se dyščavavo, a zajča rano jo južo svinsko do okno gledavo.
4: Stajn, Lubinka, pojžo mi do grybov.
3: Jo ju nan sobotu vubužju. Tvoj cras nie ju trebao vovaš, dokulaš pjacone gryby a štapane kujki je Lubinka vegin rad jedva. Nan jo vzio veliki korbik a Lubinka mave, a vjasene stej švej do bliske gole. Nepjeve jo Lubinka jano s nanom gnava, dokulaš jo zahadne tøžin polno korb grybo z gole pšinjas.
5: Nan vje, že rostu grybe.
3: Jo se vona groniva a vopšaudu. Neo dvojko vanovavo a nan jo mel maroniki. Naraz jo von zavoval Lubinku.
4: Gledaj, kakie velike kokoški som namakao.
3: Ale tak pšavje neo se Lubinka mogava vjaseliš nad rednimi kokoškami, dokulaš jo je korbik by hyšči prozny. Raska jadnočki je nebežo hyšči namakava. Po chvilce pak je vona zajuskava.
5: Nang poš pogledat, som namakala grib, taki to hyšči žedne nejse přinjasel domoj.
3: Lubinka jo žažava v ruce veliki cervini grib s bevimi dybkami.
4: Bogalka, hyšten grib net přec. To jo mucho raz, ten jo gadovate.
5: Ale von ga jo ten njerednejše grib v celej goli.
3: Jo Lubinka kroniva.
4: Jo, to jo pšavje, ale ni čukno, co še redne jo, jo teke dobre.
2: Jo, s tym ma pšavje čukno, co še redne jo nejo dobre. S takim gledaj, šo se pred klubi žiši mucho radvo, jo s naši najrednejši grib, ten pak mu se ve starši vegeli.

0: Knopf Šmoratko a mój ticket za lit.
1: Ja běru sobu pućanski wupokaz, nabijans, nie. Zumne šetku nabijanski nastroj za šmoratko, flip-flops šmoratko, ticket za lit a medikamente.
0: Ja zabu sobu pućanski wupokaz, zumne šetku nabijanski nastroj za šmoratko, flip-flops šmoratko, ticket za lit. Medikamente a traste.
1: Ja běru sobu pućanski wupokaz, nabijanski nastroj za šmoratko, zumne šetku, šmoratko, flip-flops, nie, flip-flops, medikamente, ticket za lit. Što se to še posledo? A so draste, a vizo tež ništo kjeđi a piču za lit.
2: Šta pešte neke šemo, to naš džesate.
0: Žad problem. Pučovanski vupogaz, zubna šitka, nabivanski nastre za šmoratko, flip-flops, šmoratko. Lit za, ticket za lit, medikamente.
3: Anna Bäumi.
0: Ah, draste. Schaffst du eine Frage? Ah, nicht so, hier die Abitschu. Ah. Schau, ich habe noch eine Powerbank.
1: Hi, Jara war.
2: Ja, stimmt, die Jara sei mal an Ankara. Kaschin, so nervt und Navi Wanski nach der Erfonte Schmorat.
1: Na, hi, Schmorat, du musst dich jetzt nur auf Kupi Chale. Und du bist doch nicht um Natto Tschitsch.
2: Ach, du nach Tonis. Na gut. Erstens ein Bulls, das ist aber ja Franz, aber schon schön, was mit was.
3: Oh, hi, Potakim, Schitko, der Neuwagische, Puchuanski Wupokas, Zumna Schitka, Nabiuanski Nastro za Schmoratko, Flip-Flops, Schmoratko, Samonasibi, Ticket za Lit, Medikamente, Draste, Jest Apice za Lit, a Powerbank. Schitko, to Potakim, su Neuwagische Witze, Kotrisch Dubice, se, do Wukraja Sobuzac. Do Wukraja poladamy nydom tyś po przychodnej huczbie, mianowicie do Irskie. Tam je Karla Knopec, która szczucza z nie w Ukrainie, lieto w Irskie przewidzie.